0: caída y no lo ha hecho. Esperaron ver y rabababasó. Y rabababababasó. Y rabababababasó. Porque yo soy Jehová tu Dios.
1: Misterio la fortaleza.
0: El que te sostiene. Porque yo soy Jehová tu Dios. Tu papá. Tu papá. El que va al frente. El que va a la derecha. El que va a la izquierda. El que va a la retaguardia. ¡Oh, rababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab